0: Professor Zambio Bikere to worry the Chogumbo Dedo Mubisangawano.
1: Olwaleero mukugumba leetedde egimu ku mirimu gye musobola okukola mwe ababadde basoma ogw'obulamu ziguleedi ey'okubiri gye bajjeewo. Osobola okugendako Portugal ne mutandika okupoota, okutunda sikulaapu, okutunda n'okuyimba obuleega, okutunda amasimu ne memory card, okutambuza pirawo pirawo ayokya, okutunda eddagala eritta ebiku, biyenje, enkukunyi, ssaako n'ekitabo ky'emmese. Okunoonyereza kulaga nti mweyongere musome munadda mu part 2.
2: Kimanyiti oba gw'osembye ku layini y'abagezi ate gwe y'abasiru gw'okulembedde
0: Batinta mungule, kubiri mwetano. Batinta bibatinta, ingule. Welcome you rimi oluganda no kumanya. E tinte kumpeo za lubugula simba. Banu batinse.
3: Abantu bebazaala abalongo, okujjako ebiro bino.
4: Esebo.
3: Abazadde b'abalongo nga basibwako olukomera.
4: Esebo.
3: Marayo erinnya eriyitibwa olukomera olu.
4: Olukomera abaana. Olukomera nsiri.
0: Tinto tinto.
5: Tugume swaibu kalibara.
6: Wampa jeje.
5: Kaliketa lowano Uganda bweya teka teka oluchiko lwa mawanga agali komuluse lwa Bungereza. Gwali mwaka ki?
6: Gwali mwaka gwa 2022. Biri gumu.
5: Biri gumu biri ebiri nedda.
0: Kabuze katati ntei.
3: Waliwo omusawo.
6: Yesebo omutujju.
3: Eyawugulanga abalongo.
6: Yesebo.
3: Omu n'azaalibwa leero. N'omulala n'azaalibwa enkya. Omusawo oyo nga bamuyita linnya ki?
6: Wowekiina.
0: Enguli kw'obirimu etaano ekutuusibwako. KCB Bank, a kwagalizo genda maso, Faith Agro Imports, abakuletindika soli wa DK, nenu mongora.

0: batinta mungule kubiri mwetano batinta bibatinta engule wakabiyo limi oluganda no kumanya etinta kumpeo za lubugula simba bano bachinse
1: abantu bebazala abalongo okujjako ebiro bino
2: esebo
1: abazadde babalongo nga basibwako olukomera
2: esebo
1: marayo erinnya eriyitibwa olukomera olu
2: olukomera abaana olukomera nsiri
0: tinta tinta
3: tugume swaibu kalibara
4: wampa jiji
3: kaliketa lowano Uganda boya teka teka oluchiko lwa mawanga agali komuluse lwa Bungereza gwali mwaka ki
4: gwali mwaka gwa 2022 biri gumu
3: biri gumu biri ebiri nedda
0: kabuze katati nte
1: waliwo omusawo
4: yesebo omutujju
1: eyawugulanga abalongo
4: yesebo
1: omu nazaalibwa leero n'omulala nazaalibwa enkya omusawo oyo nga bamuyita linnya ki
4: wawe kiyina
0: enguli kwobiri mwetane kutusibwako KCB Bank ekwagalizo genda maso Faith Agro Imports abakuletindi kasoli wa DK nenubogola

0: kapia, urubokola.
1: Simba Taxi.
2: Kale, general Simba Taxi, general Simba Taxi. Chaba zara, chaba daza, chaba kuzampaka, chaba kade. Mzee yogena?
3: Nyabo.
2: Mgena mzee, Simba Taxi, etambuli lao. Kuwa ara. Soji kuata nyobulete. Mamba, umana murele. Etambuli lao. Mamba ogenda. Duaniro kaba wala chinabiro, paka chiruanya makundi. Makobe ewa, neguendi de. Tutambuli lao, Simba Taxi. Mwena mwenu.
1: Simba Taxi.
4: Tuka metu, usa.
5: Okufabusi.
4: Nange trabila wanda njine tutu.
6: Mama koni tukala kate paka.
2: Kia kajanja kaba kazi kati abakana katenga faba shaja tulazewa
4: mukala katenga gee.

0: Enyumba kati uno lero yetukide era bwe tuva wano twaga tutukeyo alabe enyumba etusewa ate mpozi n'obuyambi bwonna bambi tubwaniriza kubanga nange olusi binkalubiriza omwami azimba akuba nagamba kakati nange noga sebo linamu ko katono ate nga tusasawo tuzimbe wakayumba katono karumzi bbiri okusobola okweyanguyiza embeera kubanga jjuka twali tuguze n'akataka omusajja wa Sichom Properties n'atwanguyizaako yatukwatirwa kisa kubanga yalaba story y'abaana bano omwana yoyo bannange abeeka wanda na chisanja na ero senjulira ne defense na wobo naba mumanyi nti mwana wa mchitundu kade kacha na kuoba kwa buyambi wa nabo tutobla tukwatile kakana kano akana kano nke unya tuina abantu betu yamba nata kwa mawa dogama nti wanange na terira nilwa lilomba dendi ya unangama nti koni abantu wangu lile takasabe ibaza atenga bampa ni kuchokulia ni kungo ye kampo mpo mukisa abantu mbebaze omwana yoyo kanzi jau baka buno bobango lino buyambi wa natu dukiro mwana ono esimu eliziro musambu muna nana mukaga 10408 jitubade tusinga okusondirako naye kaloswa nokwesa 0732 7173 ne 0752333333 tusobola okuzimbira abaana bano nyumba negwa negwera ddala enyumba etwabala budget ino yali ya milioni 480 naye ze zitu chato vulunguza wano zichatulemeseza kanso kenzi uba kabuno atenzi je abana tulawa ku TikTok omwana mujja kubeeranga mumulaba
1: akasera ka chanako chanako teba baluwa wabula mazima ageyogerera
2: Batinta mungule, kubiri mwetano. Batinta bibatinta. Engule, wakabi ulimi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lugula simba. Bano batinse.
3: Abantu bebazaala abalongo, okujjako ebiro bino.
4: Esebo.
3: Abazadde babalongo nga basibwako olukomera.
4: Esebo.
3: Marayo erinnya, eriyitibwa olukomera olu.
4: Olukomera abaana. Olukomera nsiri.
2: Tinta tinta.
5: Tugume swaibu kalibara.
4: Wampa jiji.
5: Kaliketa lowano Uganda bwe teka teka oluchiko lwa mawanga agali ko mu luse lwa Bungereza. Gwali mwaka ki?
4: Gwali mwaka gwa 2022. Biri gumu.
5: Biri gumu biri ebiri nedda.
2: Kabuze katati nte.
3: Wali wo musawo.
4: Yesebo mutuju.
3: Eyawuguranga abalongo.
4: Yesebo.
3: Omu nazalibwa lero. N'omulala nazalibwa encha. Omusawo oyo nga bamuyita linnya ki?
4: Wawe kiina.
2: Enguli kubiri mwetane kutusibwako. KCB Bank. Ekwagalizo genda maso. Faith Agro Imports. Abakuletindika soli wa DK. Nenubogora. Simba.
6: Chadala KCB Bank. Ekomi yawa mumanyi. Gwekula wa akaunti yo. Obateka yo sente. Okusobola okugiza obujja. Ofuna omukisa. Okwewangulira ebirabo nga airtime. Data bundles. Okuteka yo bokuja yo sente.

0: Batinta mungule, kovili mwetano. Batinta bibatinta, engule. Wakabiyo limi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lumungule simba. Banu batinse.
1: Abantu bazaala abalongo, okujjako ebiro bino.
2: Yes, sir.
1: Abazadde babalongo nga basibwako olukomera.
2: Yes, sir.
1: Marayo erinnya eriyitibwa olukomera olwo.
2: Olukomera abaana. Olukomera nsiri.
0: Tinta tinta.
3: Tugume Swaibu Kalibara.
4: Wampa jeje.
3: Kaliketa lowano Uganda bweyateeka teeka olukiiko lwa mawanga agaliko mu luse lwa Bungereza. Gwali mwaka ki?
4: Gwali mwaka gwa 2022. Biri gumu.
3: Biri gumu biri ebiri nedda.
0: Kabuze katati nte.
1: Waliwo omusawo.
4: Yes sir, omutujju.
1: Eyawugulanga abalongo.
4: Yes sir.
1: Omu nazaalibwa leero n'omulala nazaalibwa enkya. Omusawo oyo nga bamuyita linnya ki?
4: Wawekiina.
0: Enguli kwobi limwetane kutusibwako. KCB Bank. Ekwagalizo genda maso. Faith Agro Imports. Abakuletindika soli wa DK. Nenu mongora.

0: tumok bini, kumi na mwenda.
1: Eno ya sim.
2: News, kuri wamu, ama uliwe gaba. Kuna agesi kapusa weno.

0: Batinta mungule, kovili mwetano. Batinta bibatinta, engule. Wakabi ulimi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lumungula simba. Bano batinse.
1: Abantu bazaala abalongo, okujjako ebiro bino.
2: Esebo.
1: Abazadde b'abalongo nga basibwako olukomera.
2: Esebo.
1: Marayo erinnya eriyitibwa olukomera olwo.
2: Olukomera abaana. Olukomera nsiri.
0: Tinto tinto.
3: Tugume Swaibu Kalibara.
4: Wampa jiji.
3: Kali keta lowano Uganda bweyateeka teeka olukiiko lwa mawanga agaliko mu luse lwa Bungereza. Gwali mwaka ki?
4: Gwali mwaka gwa 2022. Biri gumu.
3: Biri gumu biri ebiri nedda.
0: Kabuze katati nte.
1: Waliwo omusawo.
4: Yes sir, omutujju.
1: Eyawugulanga abalongo.
4: Yes sir.
1: Omu n'azaalibwa leero. N'omulala n'azaalibwa enkya. Omusawo oyo nga bamuyita linnya ki?
4: Bowe kiyina.
0: Enguli kwobiri mwetane kutusibwako. KCB Bank, ekwagalizo genda maso. Faith Agro Imports, abakuletedde kasooli wa DK. Ne Lubogola, Simba.
5: Olunaku bwe luba bize, lulina engeri gye lukwongeramu okuvuga zi kilomita z'oba teweetegekedde. Meeting wawelu ekivuga obulimu bw'okola ng'obadde onyuse ssaako n'okuyamba banywanyi bo ogenda okukitegeera ng'ovuze ebbanga lye wabadde teweetegekedde ng'okozesa amafuta ga Rubis Ultratech oba osazeewo bulungi emmotoka gagitambuza bulungi ate n'ofuna ekijja mu nsimbi zo ku buli liita egenda mu ttanka yo kubanga bw'osalawo bulungi tewabawo kyakweraliikirira okuggyako okulowooza ku lugendo lwo kola okusalawo okulungi ng'okozesa amafuta ga Rubis Ultratech Advanced Technology gafune okuva ku masundiro ga Rubis wonna mu ggwanga Rubis. Making your life's journey better.

0: Amazike.
1: Okuwa kulisayo. Mukulike yo. Mukaune sikano. Akajuto mukoteko. Akajute chinokesi.
2: Kakat shogamba siku atako. Simba yange.
1: Tomuza.
3: Yamarani ya watu kulisayo.
4: Kakos, the microphone soldier. Nesuna Julius, masajia.

0: Iranga kava mubusu guanjuchi, amajani agafe, chitu zinentanga uzi. Au gweno kefunida, kunusu lukumi zoka. Kuchamo tindo, UNBS, yakona mu desktop. Waka alcoholic kombucha drink. Ayagala kumusu mula kuba zero musambu ziremu. Musambu satu nya, satu mwendemu.
1: Not for sale to persons under 18. Please drink responsibly.
2: Musa, wanji, chichi genda maso waka. Devo zimba stowa ampia, enkade nkuba ya jisunde. Enkade vade funzi.
3: Hey, atenga kuruno, ama kungula gangi. Nyeenda kubisa ama emirundi na emirundi.
2: Musa,
3: Sente wazi jiwo kugule taka msizo nieno. Nga sente zifosa aka sente nakuzino.
2: Ania kugama ati nagule taka. Tawagula taka.
3: Nagula nsigo chikachi runji.
2: Nsigo nonji.
3: Yee. DKC 989, okuva mubaya.
4: Wesige DKC 989 kura makungula malunji. Chino chechika chaka soli ya chirunji. Echikula mangu okuva mubaya. Asobola okuva mwesa wakati wana paka kwana munya buliike mo. Akulira mmyeze na atewa mpeke nunji. Jukira simbe mpeke mo bulichinya. Chali na tondido liyabiri meri kulio kompi wefunile DKC 989 oralero. Decalb, success you can invest.
5: Mchala.
6: Wanje dadi.
5: Ochimai itabana batu usu ukuda kumasomero.
7: Na isi ntezi buze.
5: Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior.
7: Eza van. Tuna azasuru uruva nyuma.
6: Na ya dadi. Raji te tusasula anga tukoze samomo.
5: Otio.
6: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Ateno mwatu. Osobola no kufuna loni ya school fizi kumomo. Mpozi nechidala. Esomero ya dikoze samomo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
7: Wavuloli. Mchara mugezi nyo.
8: Checho chenjini. Wangu la school fees wa mwaka mulamba no kusinga wo. Atenga na ama somera gakoze sa momo. Gani no mkiso kuangula vani. Kone vilabe vilala nkumu. Usobula no kufuna loni ya school fees kumomo. Niga star. Emumu kaga tano star. Mnana noti hashi. Oba koze sa momo app.
9: MTN.
10: MTN Momo edungamizi wa banki nkuru ya Uganda. Kuno kufuga nyo kwa kuangula. Kwa kilizi wa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
11: Batinta mungule, kovili mwetano. Batinta vibatinta. Engule, wakabi ulimi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lumungula simba. Banu bati, sir.
12: Abantu webaza alabarungu, okujake bilobino.
13: Esebo.
12: Abazade babarungu, ngabasi wako lukomera.
13: Esebo.
12: Marayo erinya, eriitibu olukomera olu.
13: Olukomera bana.
12: Mm-mm.
13: Olukomera nsiri.
11: Tinta tinta.
14: Tugume Swaibu Kalibara.
12: Wampa jeje.
14: Kaliketa lowano Uganda boya teka teka oluchiko lwa mawanga agali ko mu luseru wa Bungereza. Gwali mwaka ki?
12: Gwali mwaka gwa 2022. Biri gumu.
14: Biri gumu biri ebiri nedda.
11: Kabuze katati nte.
12: Waliwo musawo.
13: Yes sir, omutuju.
12: Eya wuguranga abalongo.
13: Yes sir.
12: Omu nazalibwa lero, nomulala nazalibwa encha. Omusawo oyo nga bamuyitali nyaki.
13: Bowe kiina.
11: Nguli kwa mini mwetane kutusi wako KCB Bank. Kwanga nizo genda maso Faith Agro Imports. Aba kule tindika sori wa DK Nenu mongora.

0: situfu. Buli wasa sulalonia ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente kwa sabolo kuorebwa. Erecho chikusobo iso kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star, emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasula, uyongeze chikomo chone mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkure ya Uganda.

Kusasa tuzetiru. Cameroon ezanya Ivory Coast gwa mukwano kusamwa nya. Ogwa Tunisia ne Mali bagujie yo. Nienga kusamu ende nchia. Argentina ezanya Burkina Faso. Then USA kukumi nem ezanya Mexico. Sita. Biri tanu tanu. Sita. Chindabu biri. Sita. Emu hash lumba.

Biri tanu tan sita chinda bubiri sita emu hash soko rumbo muru VIP njita deko kuliko ne VVIP Bugambi ajiri yo mingi ejiri yo mingi kubanga ne muri juwane bungereza ulirizo inzo ukurozerio jama wanga yuka liji wane bungereza kusaa kumine batu